این جا دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجہ شما را به آخرین خبر یہ ہند و جہان جلب می نمائیم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصہ یہ اخبار: نخست وزیر ہند آقائے نریندر مودی و نخست وزیر بلژیک آقائے داردی ویور قرارا سے امروز در دہلی نو مذاکرات دو جانبی را انجام بدہن. ہند طریق طرز مبادلہ ارض خارجی برائے تقویت روپیے 135 ملیارد دلار را میکشد. تعداد ہلاک شدگان سیل نیپال به 1255 نفر می رسد، چون امدادگران در صدد رسیدن به بازماندگان گیر افتاده می باشند. این قرار است از سیری مسابقات تیراندازی با کمان جهان هندائی در احمد آباد میزبانی کند. و در بازی کرکت زنان این قرار است در مسابقه الف گروه دوم در جام آسیای 2020 امروز در دبئی با هنگ کنگ مقابله کند. و اینک مشروع اخبار: تلفات جانی از سیلهای ناگهانی ویرانگر نیپال تبت به 1250 نفر رسیده است، چون امدادگران برای کشف افراد درگیر در تونل در طول مسیر رود باتی کوشی و نیروگاہ زیر زمینی در ملت ہمالیائی با باران و آوار مقابلے کنند. نخست وزیر بلیندر شاہ گفت کہ ربط فاجعه به تغییر آب و هوا با شدت باید با جامعه بین المللی مطرح شود، چون مراسم تشییع جنازه نمادین توسط خانواده های افراد محلی که پس از سیلهای ناگهانی هفته گذشته هنوز مفقود می باشند. از جمله افراد مفقود الاثر 583 نفر خارجی هستند. نیروهای مشترک پرسنل امنیت از جمله ارتش نیپال تا به حال 11993 نفر را باب کارگیری ہیلیکاپٹر و رہائی زمینی نجات دادے شدے ہیں. حدوداً 21314 پرسنل امنیت برائی عملیات

تے جستجو و نجات بسیج شده هن. در سمت چینی ها تعداد هلاک شدگان در سیل ناگهانی کے بے شہرستان گی رونگ در تبت نزد مرز نیپال ضرب زد به 21 نفر افزائش یافته است و 541 تن دیگر هنوز مفقود می باشند. خطاب مجلس نمائندگان نخست وزیر شاہ گفت کے مقیاس و ماہیت فاجعے سوالات سنگین را دربارہ مخاطر حائی فضائندے توسط مردم کے درمندگاہ ہمالیائی در نتیجہ یہ تغییر آب و ہوا مطرح ساختے ہیں. شروع کائیے توسعہ بین المللی از جملے بایک توسعہ آسیائی بانک جہانی اتحاد اروپائی و سازمان ملل متحد نیز برائے کمک تعهد نمودیان در حالی که تیم کارشناسان از هند چین و کره جنوبی برای عملیات امدادگری در محلات نیروی آبی بسیج شده هم. نخست وزیر نارے مودی و نخست وزیر بلژیک دارت دی ویور مذاکرات دو جانبی را امروز در دهلی نو انجام خواهند داد. هر دو رهبر سراسر طیف مناسبات دو جانبه را و همچنین مسائل منطقی و جهانی نفع متقابل را بررسی خواهند کرد. نخست وزیر بلژیک شب گذشته به منظور انجام یک بازدید سه روزه از هند وارد پایتخت ملی گردیدند. نخست وزیر دی ویور به اتفاق وزیر دفاعی بلژیک تھیو فرانکان می باشد. تین اولین سفرش به هند پس از احراز سمت در ماه فوریه سال گذشته می باشد. شخصیت برجسته اعظامی یک سخنرانی کلیدی را در کنفدراسیون رویداد تجارتی صنعت هند در پرتو قرارداد تجارت آزاد هند و اروپا ارائه خواهد داد. گزاری گنما گزارش می دهد که این بازدید فرصتی را برای تحقیق میں بیشتری مشارکت و ہمکاری پیش رفتے ہند و بلژیک در زمین ہائی نفع متقابل از جملے تجارت و سرمایہ گزاری دفاع امنیت و انرجی قابل تجدید فراہم خواهد کرد. ہند و بلژیک در روابط تاریخی سہ قرن شریک و سہیمند. بلژیک از جمله اولین کشورهای اروپایی برای تاسیس مناسبات دیپلماتیک با هند مستقل در سپتامبر سال 1947 بود. بلژیک یک شرکت اقتصادی مهم برای هند در اروپا می باشد. تجارت دو جانبه در سال 2025-26 به بیش از 13 میلیارد دلار رسید. تجارت الماس با انت ورپ به عنوان یک مرکز الماس بزرگ جانی یک جزء مهم بازرگانی دو جانبه است. بلژیک همچنین یک منبع مهم سرمایه گذاری در هند است. جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بلژیک به میزان تقریبا 4.2 میلیارد دلار در میان آوریل 2000 و دسامبر 2025 بود. علوم، تکنولوژی و همکاری یہ نوآوری یک ستون مهم میں مشارکت است و ہند و بلژیک ہمکاری را در انرجی قابل تجدید تکنولوژی های پاک و پائیدار توسعه نموده ہیں. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته است که او آماده به برگزاری یک اجلاس سران با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است، اما تنها در آن صورتی که مسکو آماده به کار و کوشش به سوی یک معامله صلح برای خاتمه جنگ جاری در اوکراین می باشد. دونالد ترامپ گفت که وی خواهان از امریکا برای برقراری روابط خوبی با هر دو روسیه و اوکراین است و استعلامی نمایت که روابط بهبود یافته همچنین برای تجارت سودمند می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مدافع بیان داشت که جلسه دیگری با پوتین می توان بالقوه به طور فوری ترتیب داد، اما او به انتظار تا جنگ نزدیک به خاتمه یابد ترجیح داد.

آخرین بار جناب و پوتین برائیے پیگردی یہ یا خاتمہ یہ پتانسیال بے جنگ روس کی اوکراین در الاسکا در اوت سال 2025 تشکیل جلسے دادن بانک مرکزی ہند امروز حاکیز کے ان تقریباً 186 ملیارڈ ڈالر امریکائی را در حال جریان تحت تفصیل مبادلہ کی عرض خارجیان از تاریخ 31 ماہ گزشتے جذب کردے بود با ان کے اغلب این از طریق یکتر سپردہ دولار به هدف دیاسپورا به دست می آید. بانک ریزرو ہند 127.2 میلیارڈ ڈالر امریکائی را از طریق سپردہائی غیر ساکن اسکناس خارجی 3.89 میلیارڈ ڈالر امریکائی از طریق وام های تجاری خارجی و 5.26 میلیارڈ ڈالر امریکائی از طریق وام گیری اسکناس خارجی خارج از کشور دریافت داشت. بانک ریزرو ہند یک عدہ اقدامات را در ماہ جوئین از جملے تفصیلات مبادلہ امتیازی بے هدف جذب اسکناس خارجی برائی تقویت روپیے معرفی ساخت است. این اولین بار در کنار رودخانه سابرمتی احمدآباد از تاریخ 5 تا 9 ستمبر با تقریباً 100 بازی کن از 20 کشور شرکت کننده از سیری مسابقات تیراندازی یہ با کمان جہان ہندائی در احمد آباد میزبانی خواہد کرد. ان رویداد سے وومین مرحلہ سیری 2026 دوبارہ مسابقات در بانکوک و نووی میستو سیزی چیا از 3 جوئن تا 4 جوئے می بشد. مرحلہ 4 قرارت در سانتیگو شیلی در ماہ اکتوبر برگزار شود. بانجومن تیر اندازی با کمان نہین با کمک حکومت گجرات سازمان داده شده اولیائی امور بازی های گجرات و حیط بازی های ہند مسابقات به ری کرو اوپن کمپاؤز اوپن وائی آئی و زمرے های کم بینا یان ویجگی خواتان کشورهای شریک عبارتند از هند، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان، مجارستان، اندونیزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، سلواک، ایالات متحده امریکا، ازبکستان، بنگلادیش، بوتان، قبرص، چک، عراق، روسیه و سری لنکا. این مسابقه به طور رسمی در تاریخ 4 سپتامبر گشایش یافته بود. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

شن بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان احمد آباد تحت استازی مرکز هوانوردی جهانی هند به سومین فرودگاه اسپوک تبدیل شده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. وزارت هوانوردی غیر نظامی دولت هند عملیات پروازهای بین المللی هاب اند اسپوک را روز سه شنبه از احمد آباد راه اندازی نموده و این فرودگاه را به سومین فرودگاه در این کشور تبدیل نمود که پس از بنارس و امرتسر در چهارچوب هاب اند اسپوک هند برای ترابری مسافران بین المللی ادغام می شود. این راه اندازی در مراسمی به حضور رام موهن نایدو، وزیر امور هوانوردی غیر نظامی دولت مرکزی هند، و بھوپندر پاتیل، سروزیر ایالت گجرات برگزار شد. راه اندازی عملیات هاب اند اسپوک از بنارس در تاریخ 25 ژوئن 2026 آغاز فصل جدید در هوانوردی هند بوده. به عنوان جزو گسترش مرحله‌ای این ابتکار، عملیات هاب اند اسپوک از فرودگاه امرتسر در 28 ژوئیه 2026 آغاز گردیده. اکنون با اضافه شدن احمد آباد، ما گام مهم دیگری در جهت ایجاد یک شبکه هوانوردی یک پارچه‌ای بدون نقص و مسافر محور برمی‌داریم که مناطق هند را مستقیما از طریق فرودگاه مرکزی خودمان در دهلی به جهان متصل می کند. اکنون عملیات

استرالیا و اروپا گسترش خواهد داد. وزیر هوا نوردی غیر نظامی رام موهن نایدو ضمن توضیح تغییراتی برای مسافران احمدآباد خاطر نشان ساخته که تا اکنون مسافری که از احمدآباد به مقاصدی مانند پاریس، تورنتو یا سیدنی سفر می کرد مجبور بود با پرواز داخلی به دهلی سفر کند، ریزرو های جداگانه ای انجام دهد، چمدان هایش را هنگام ورود تحویل دهد، در صفحه مهاجرت در یک فرودگاه بزرگ بیستد و خطر از دست دادن پرواز مربوطه را داشته باشد. اما تحت این سیستم مهاجرت، پذیرش و بررسی چمدان اکنون همگی در خود احمد آباد انجام می شوند و چمدان ها مستقیما به مقصد بین المللی نهایی منتقل می شوند. مدل هاب اند اسپوک یکی از اجزای کلیدی سازی دولتی برای ایجاد یک مرکز بین المللی هوانوردی است که با هدف تبدیل هند به یک مرکز هوانوردی ترجیحی به خاطر مسافران هندی تا سال 2030 و یک مرکز پیشرو هوانوردی جهانی تا سال 2047 طراحی شده است. این افتکار از موقعیت جغرافیایی استراتژیک هند و زیر ساخت های گسترده فرودگاهی آن برای تقویت اتصال از طریق مراکز هندی و کاهش وابستگی به فرودگاه‌های ترانزیت خارجی بهره می‌برد. تحت این چهارچوب بی‌نظیر مسافران بین المللی قبل از آغاز سفر خود به مقاصد جهانی مراحل پذیرش، مهاجرت و تشریفات گمرکی را در فرودگاه مبدا که خود یک فرودگاه بین المللی است انجام می دهند. پس از ورود به فرودگاه مرکزی تعیین شده، مسافران می توانند بدون تکرار مراحل مهاجرت یا گمرک مستقیما به پرواز جهانی خود ادامه دهند. چمدان ها به صورت یک پارچه منتقل می شوند که به طور قابل توجه راحتی به مسافران می بخشد و پیچیدگی سفر را کاهش می دهد. آقای نایدو در مورد پتانسیل آن اشاره نموده که در سال گذشته 1.6 میلیون مسافر از احمدآباد به دهلی برای پروازهای بین المللی سفر کردند. او گفت که با سفر بی وقفه‌ای هاب اند اسپوک احمدآباد آماده خواهد بود تا مخاطبان جهانی را از مقاصد برتر برای بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 دعوت کند. وزیر نامبرده گفت که مزایای افزایش بازدید کننده به بخش‌های نساجی، داروسازی، الماس و جواهرات و مهندسی احمدآباد سرازیر خواهد شد. انتظار می رود که مدل هاب اند اسپوک مزایای متعددی از جمله افزایش اتصال جهانی شهرهای درجه دوم و درجه سوم، بهبود تجربه مسافر، استفاده بهتر از زیرساخت‌های فرودگاهی، بهره‌وری عملیات بیشتری برای خطوط هوایی و تقویت رقابت‌پذیری هوانوردی هند را به همراه داشته باشد. مزایای این امر فراتر از هوانوردی است. بهبود ارتباط بین المللی به ویژه با بهبود دسترسی به بازارها و مقاصد بین المللی به نفع جامعه تجارت گجرات، صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان الماس، صنعتگران صنایع دستی، سرمایه گذاران، گردشگران و دانشجویان خواهد بود. ادغام قوی تر احمدآباد با شبکه ملی هاب می تواند از تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای حمایت کند و از این طریق به رشد گجرات به عنوان یک ایالت متصل به جهان کمک کند. مطالعات انجام شده توسط وزارت خانه نشان می دهد که توسعه هاب به هوانوردی می تواند تا سال 2030 میلادی تقریبا 0.4 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند و 3 میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی هند بیفزاید. تا سال 2047 میلادی تاثیر تجمعی می تواند تقریبا از 16 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیمی پشتیبانی کند و تقریبا 1.4 تریلیون دلار به اقتصاد فراهم نماید. آغاز عملیات پرواز هاب اند اسپوک از احمدآباد نشان دهنده گسترش تجریحی این چهارچوب فرودگاه های دیگر در سراسر این کشور در ماهای آینده می باشد. آقای رام موهن نایدو اظهار داشته که اتصال هاب اند اسپوک در مرحله بعدی به 22 فرودگاه دیگر از جمله سورت در گجرات گسترش
خواهد یافت. این رویداد

0: همچنین شاهد حضور طیف گسترده‌ای از انجمن‌های صنفی، زینفان هتل و مهمان نوازی، شرکای مسافرتی، نمایندگان گردشگری و سایر زینفان کلیدی هوانوردی و تجارت بود که نشان دهنده حمایت قوی مشترک برای تقویت ارتباط بین المللی از احمدآباد است.
1: تفسیر رود را شنیدید. اینجا دلی است شنوندگان عزیز و اینک گفتار امروز.
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان چای باسا، سرزمین جنگلات زیبا و تمدن اشاعری در ایالت جارکند هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریش. ایالت جارکند هند به عنوان سرزمین جنگل‌های متراکم و وسایل معدنیات و تمدن عشایری محسوب می شود. ناحیه غربی ایالت موسوم به چای باسا امتزاج زیبایی این همه خصوصیات می باشد. شهر چای باسا که تقریبا 140 کیلومتر دور از شهر رانچی قرار دارد، یک محل پرکشش برای توریست ها می باشد، زیرا شهر مذکور پر از جنگل های چوب سال و تپه های کوه های بلند و بالا و دریاچه های صاف و شفاف و معبد های قدیم هندوان و تمدن و فرهنگ منفرد عشایرها می باشد. مردم ماجراجو و دوستداران طبیعت و پاسداران حیات جنگلی اینجا می آیند و مواجه با تجربه نوین و یکتای زندگانی طبیعی می شوند. شهرستان چای باسا اساساً یک مرکز مهم عشایر هو می باشد. سیاحان که از این شهرستان دیدن می کنند، نه تنها از مناظر طبیعی و هنر لذت می برند، بلکه فرصت دیدن نزدیکی موسیقی، رقص، زندگانی عشایری و تمدن بومی هم دریافت می نمایند. همین تنوع تمدنی چای باسا را از محلات دیگری ایالت منفرد و یکتا می سازد. اگر شناخت چای باسا با یک محل منفرد منسلک است، اون جنگل های اون شهرستان می باشد. جنگل مذکور که به ناحیه تقریبا 720 کیلومتر مربع گسترده است، یکی از بزرگترین جنگل های چوب سال به شمار می آید. سرندا یک لفظ زبان محلی اشاعر هو هست که معنیش سرزمین 700 قله کوه می باشد. این جنگل سرشار از تنوع حیاتیاتی می باشد که در اونجا فیلها، آهوها، خوکها، پرنده های نوک تیز، موسوم به هونبیل و اقسام متعدد پرنده ها یافته می شوند. در فصل باران تمام جنگل سرپوش یک چادر سبز می شود، در حالی که در فصل زمستان فضای سرد و خنک و بو آمیز و صبحای مه آلود توجه همه توریست ها را به خود جلب می کند. آبشار هرنی که در نزد چای باسا واقع است، به ایش قشنگترین آبشارهای ایالت جارکند به شمار می آید. آب که از بلندی 37 متر در وسط جنگل های پر انبو پایین می آید، یک منظر جالب و فراموش نشدنی را عرض می نماید. در دوران فصل باران زیبایی اون آبشار چند برابر می شود. از ناحیه ویو پوینت سیاحان می توانند تمام منظره دور و نزدیکی را به چشم های باز ببینند. لو پونگو تو چند کیلومتر دور از چای باسا، ناحیه‌ای به نام لو تونگو پو یک محل خیلی زیبا و پرسکون می باشد که برای چشمه های طبیعی و اطراف سرسبز خود شهرت به سزایی دارد. آب صاف و شفاف که از زمین های اون ناحیه بیرون می آید، همه نیازمندی های جمعیت محلی را از صدها سال گذشته برابری می نماید. در دوران فصل باران و زمستان منظره جای مذکور خیلی دلکش می شود. رام تیرت مگرمچ، مرکز پرورشش تمساح رام تیرت، معروف ترین و جالب توجه توریست های چای باسا می باشد. اینجا تمساح ها پرورش کرده می شوند و از اونها تحفظ به عمل می آید. علاوه بر مشاهده نمودن تمساح‌ها در میان طبیعت، توریست‌ها می تواند از جنگل‌ها و مناظر دریایی هم لذت ببرند. برای دوستداران زندگانی وحش جای مذکور اهمیت زیادی دارد. بینی ساگر برای دوستداران تاریخ، نایه بینی ساگر در شهرستان چایباسا حائز اهمیت زیادی است. اینجا معابد قدیم، مجسمه ها و آثار باستانی کشف شده اند که تا قرون وسطا قدمت دارند. طبق ماهرین آثار باستانی، محل مذکور نشانگر تمدن قدیم و تاریخ مذهبی اون نایه هست. سیکرت واترفال آبشار مذکور که در نزد شاهراه چای باسا قرار دارد، اکنون در میان توریست ها معروف می شود. به علت آن که اون آبشار در میان جنگل های پر انبو و سرسبز معاصره و نهفته شده است. به همین سبب اون موسوم به آبشار نهفته شده است. در دوران بارانها آبشار مذکور زیاد دلکش و قابل دیدنی می شود. نظاره اطراف اون آبشار در دوران فصل مذکور زیاد دلپسند می شود. رورو دم یعنی سد رورو که برفراز رودخانه رورو تعمیر شده است، چند کیلومتر دور از شهرستان چایباسا واقع است. جای مذکور برای عکس برداری نظاره پرنده های نایاب و غروب آفتاب شهرت دارد و در فصل زمستان تعداد بزرگ مردم محلی برای گذراندن تعطیل ها و پیکنیک اینجا می آیند. کودکان در سبززارها مشغول بازی و سرگرمی می شوند. رونگتا گاردن، باغ رونگتا، یک باغ خیلی قشنگ و منظم چای باسا می باشد. اینجا اقسام مختلف گلها چشمهای بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. برای بچه ها یک هواپیمای ساخت سیمان در میان کودکان خیلی معروف شده است. به طور مختصری می توانیم بگوییم که چای باسا یک محل دیدنی در هند می باشد.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است برنامه اسپاتلایت.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
4: سپاتلایت.
5: This is آکاشوانی. In the program Spotlight, now we bring a discussion on promoting Swadeshi for stronger economic growth and a self-reliant India. The participants are K.G. Suresh, senior journalist, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
6: I'm joined by Shri K.G. Suresh. Mr. Suresh, a warm welcome to you on the program.
7: Thank you.
6: And today, our topic of discussion is on Swadeshi, sustainable consumption and India's economic future. Let's now hear what Prime Minister Narendra Modi had to say about this.
8: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon. Unke sankalp shakti ke liye, unke purushart ke liye, ek samuhik shakti ka ek pratibimb hai. Duniya युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है, और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए, और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।
6: Mr. Suresh, typically the Swadeshi movement, there was a collective action for, you know, the independence movement, the promotion of indigenous goods and institutions, and the boycott of British products and establishments. How do you see Swadeshi in the context

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آلیندی رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. خوانندگان محمد رفیع و سومن کلیانپور. نام فیلمی است فرض.

اینجا دهلی است، شنوندگان عزیز، اکنون اخبار جهان را به سمعتان می‌رسانیم.

اختلافات جانی از سیلهای ناگهانی ویران کرے نیپال تبت بے ہزارو دویس تو پنجا نفر رسیدے است چون امدادگران برای کشف افراد درگیر در تونل در طول مسیر رود بوتی کوشی و نیروگاہ زیر زمینی در ملت ہمالیائی با باران و آوار مقابلے کردن نخست وزیر بلیندر شاہ گفت کے ربط فاجعے بے تغییر آب و ہوا با شدت باید با جامع بیرمنلی میں اطرح شود چون مراسم میں تشیح جنازہ نمازین توسط خانواد حی افراد محلی کے پس از سیل حی ناگہانی ہفتے گزشتے ہنوز مفقود می بشن از جملے افراد مفقود الاثر 583 تن خارجی ہستن نیرو ہائیے مشترک پرسنل امنیت از جملے ارتیش نیپال تاب حال 11993 نفر را با بیکار گیری ہیلی کاپٹر و رہائی زمینی نجات دادے شدے ہیں نخست وزیر ہند آئی نریندر مودی و نخست وزیر بلجیک بارت دی ویور مذاکرات دو جانبی را امروز در دہلی نو انجام خواندند ہر دو رہبر سراسر طیف مناسبات دو جانبی را و ہمچنین مسائل منطقی و جہانی نفع متقابل بررسی خواند کرد نخست وزیر بلجیک شب گزشتہ بے منظور انجام یک بازی دے سے روز عظیم وارد پائے تخت ملی گردیدن نخست وزیر دی ویور بے اتفاق وزیر دفاعی بلجیک تھیو فرانکن می باشد این اولین سفرش به هند پس از احراز سمت در ماه فوریه سال گذشته می باشد شخصیت برجسته اعزامی یک سخنرانی کلیدی را در کنفدراسیون رویداد تجارتی صنعت هند در پرتو قرارداد تجارت آزاد هند و اروپا ارائه خواهد داد رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ٹرمپ گفته است که او آماده به برگزاری یک اجلاس سران با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است اما تنها در آن ضد صورت در صورتی که ماسکو آماده به کار و کوشش به سوی یک معامله صلح برای خاتمه یه جنگ جاری در اوکراین می باشد دونالد ٹرمپ گفت که وی خواهان از امریکا برای برقراری روابط خوبی با هر دو روسیه و اوکراین است و

هدف میآید. بانک رزرو بهین 120.2 میلیارد دلار امریکایی را از طریق پروژه های غیر ساکن اسکنا سے خارجی سہ 89 میلیارد دلار امریکایی از طریق وام های تجاری خارجی و 5.26 میلیارد دلار امریکایی از طریق وامگیری اسکنا سے خارجی خارج از کشور دریافت داشت. این اولین بار در کنار رودخانه سابرمتی احمد آباد از طریق پنجم تا نهم سپتامبر تا تقریبا 100 بازی کن از 20 کشور شرکت کننده از سیری مسابقات تیر اندازی با کمان جهان هندائی در احمد آباد میزبانی خواهد کرد.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. هند و بلژیک توافق نمودند که طی 5 سال آینده تجارت دو جانبی را دو برابر بسازند. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات را به همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دلی نو انجام داده است. قراردادها در حوزه های نیرو، جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی امضا شده اند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همپای بلژیکیش تیو فرانکن تایید کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است. کیو به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سر گردمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیلها در نواحی تاده را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به روب نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شجین به ویکتر لای کانادا شکست داده است. اینک مشروع اخبار. هند و بلژیک امروز قراردادهای متعددی شامل نیتنامه همکاری دفاعی و تفاهم نامه ها در حوزه های نیروی تجدید شدنی، تصفیه جنایات بین المللی شامل جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی را مبادله کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بعد از ظهر مذاکرات دو جانبه ای را به همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دلی نو

انجام داد. هر دو رهبر قاطبه مناسبات دو جانبه و نیز موضوعات منطقه‌ای و جهانی سی علاقه را مورد شور و تعمق قرار دادند. نخست وزیر هند نریندر مودی تایی بیانیه مطبوعاتیش بیان داشت که جهان از مرحله آشوب بزرگی می گذرد و آزای کشمکش در بسیاری از نقاط جهان با فشاری می کند. و افزود که بی تکلیفی هر بخش را متاثر می کند، خواهی آن قضا و سود باشد یا زنجیره های ارداد. وی تأکید ورزید که اقتصاد هند صورتش را حتی در این محیط چالشگر تأمین کرده است. وی اظهار داشت که در ربع اخیر هند توسعه 7.8% را ثبت نمود. وی مزیداً بیان داشت که امروزه داستان توسعه هند منبع اعتماد و مواقع تازه‌ای برای جهان می گردد. و بیان داشت که دامنه همکاری دو جانبه ماورای بخش‌های سنتی توسعه یافته و به زمینه‌های استراتژیکی مانند دفاع و نیروی صاف رسیده است. اخبار را رادیو دلی می شنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که آتی نیروی صاف و زنجیره قابل اعتماد ارزاد تقدمات تشریکی برای هر دو ملت می باشند. و مضافاً گفت تفاهم نامه‌ای که امروز امضا گردید سرعت تازه‌ای را به همکاری ماندگاری خواهد بخشید. در معدنیات مهمی هر دو ملت تصمیم گرفتند که همکاری را در عمل آوری و بازیافت بالا ببرند. آقای نریندر مودی گفت که در نیمه هادی ها مهارت بلژیک و پیمانه هند مکمل هم دیگر هستند. در این خصوص هر دو کشور با هم تقلا و تگاپو خواهند نمود تا مؤسسه امه که بلژیک را با اکوسیستم نیمه هادی هند مرتبط بسازم. نخست وزیر بلژیک بارت دی ویور هند را به عنوان بزرگترین دموکراسی با فزاینده ترین اقتصاد مورد ستایش قرار داده و دهلی نارا متفق مهمی خواند. آقای ویور هند را به عنوان قدرتگاه جهانی بزرگی ستوده و همکاری دو جانبه عمق پذیر سراسر جبهه‌های اقتصادی و استراتژیکی را مؤکد گردانید. قبلا امروز وزیر دفاع هند راجناث سینگ مذاکرات هیئت نمایندگی سطحی را با همتای بلژیکیش تیو فرانکن انجام داد و گفت که هند و بلژیک پیوندهای گرم و ماندگاری دارند که بر احترام همدیگر، اقدار دموکراتیک و تعهد تشریکی به نظم جهانی مبتنی بر اصول استوار می باشند. دوران ملاقات دو رهبر موافقت کردند که مناسبات دفاعی دو جانبه ای را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر ای جیشنکر امروز به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کیو رفته و روی کرد های به خاطر خاتمه بخشیدن به کشمکش جهانی را مورد شور و بحث قرار داد. و نیز با همتای اوکراینیش اندری سایبیها ملاقات کرد.

دکترای جیشنکر گفت که هین مستمران معتقد بوده که این عصر جنگ نیست. وزیر امور خارجه اوکراین اندری سایبیها گفت که کشور مدعوش به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به کشمکش جاری بین اوکراین و روسیه خوش آمد می گوید. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمان سر گردمیزی بازرگانی آلی ساتی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است. نامبرد توسعه اقتصادی 7.8% هند در ربع اول سال 2026-27 و آب و هوای سرمایه گذاری بهتر را مشخص ساخته و گفت هند با وجود اختلال ها و چالش های جهانی همچنان فزاینده ترین اقتصاد بزرگی می ماند. بیهار همچنان شاهد افزایش ممتدی در سطح آب گنگ در پتنا و بخش های دیگر می باشد. این امر به تهدید سیل ها در نواحی تازه افزوده است. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شیجن به ویکتر لایی کانادا شکست داده است. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. هند و بلژیک توافق نمودند که طی 5 سال آینده تجارت دو جانبه ای را دو برابر بسازند. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات را به همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دیلی نو انجام داده است. قراردادها در حوزه های نیرو، جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی امضا شده اند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همپایه بلژیکیش تیو فرانکن تعهد کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جای شنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است که او به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمان سر گردمیزی بازرگانی آلی ساتی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیل ها در نواحی تازه را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شیزن به ویکتر لایی کانادا شکست داده است. پایان اخبار رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان احمد آباد تحت استازی مرکز هوانوردی جهانی هند به سومین فرودگاه اسپوک تبدیل شده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. وزارت هوانوردی غیر نظامی دولت هند عملیات پروازهای بین المللی هاب اند اسپوک را روز سه شنبه از احمد آباد راه اندازی نموده و این فرودگاه را به سومین فرودگاه در این کشور تبدیل نمود که پس از بنارس و امرتسر در چهارچوب هاب اند اسپوک هند برای ترابری مسافران بین المللی ادغام می شود.

این راهاندازی در مراسمی به حضور رام موهن نایدو وزیر امور هوانوردی غیر نظامی دولت مرکزی هند و بھوپندر پتیل سروزیر ایالت گجرات برگزار شد. راهاندازی عملیات هاوین اسپوک از بنارس در تاریخ 25 ژوئن 2026 آغاز فصل جدید در هوانوردی هند بوده. به عنوان جزء گسترش مرحله‌ای این ابتکار، عملیات هاب اند اسپوک از فرودگاه امریتسر در 28 ژوئیه 2026 آغاز گردیده. اکنون با اضافه شدن احمدآباد ما گام مهم دیگری در جهت ایجاد یک شبکه هوانوردی یک پارچه‌ای بدون نقص و مسافر محور برمی‌داریم که مناطق هند را مستقیما از طریق فرودگاه مرکزی خودمان در دهلی به جهان متصل می کند. اکنون عملیات هاب اند اسپوک از احمدآباد با پرواز AI 1117 که مسافران را به 22 مقصد عمدتاً در سراسر اروپا، آسیای جنوب شرق و خاورمیانه متصل می نماید، اتصال جهانی را بیش از پیش تقویت خواهد داد، در حالی که سرویس عصرگاهی AI 1121 که در ساعت 20:15 دقیقه حرکت می کند اتصال را به 17 مقصد در سراسر امریکای شمالی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، استرالیا و اروپا گسترش خواهد داد. وزیر هوا نوردی غیر نظامی رام موهن نایدو ضمن توضیح تغییراتی برای مسافران احمدآباد خاطر نشان ساخته که تا اکنون مسافری که از احمدآباد به مقاصدی مانند پاریس، تورنتو یا سیدنی سفر می کرد مجبور بود با پرواز داخلی به دهلی سفر کند، ریزرو های جداگانه ای انجام دهد، چمدان هایش را هنگام ورود تحویل دهد، در صفحه مهاجرت در یک فرودگاه بزرگ بیستد و خطر از دست دادن پرواز مربوطه را داشته باشد. اما تحت این سیستم مهاجرت، پذیرش و بررسی چمدان اکنون همگی در خود احمدآباد انجام می شوند و چمدان ها مستقیما به مقصد بین المللی نهایی منتقل می شوند. مدل هاب اند اسپوک یکی از اجزای کلیدی سازی دولتی برای ایجاد یک مرکز بین المللی هوانوردی است که با هدف تبدیل هند به یک مرکز هوانوردی ترجیحی به خاطر مسافران هندی تا سال 2030 و یک مرکز پیشرو هوانوردی جهانی تا سال 2047 طراحی شده است. این ابتکار از موقعیت جغرافیایی استراتژیک هند و زیرساخت‌های گسترده فرودگاهی آن برای تقویت اتصال از طریق مراکز هندی و کاهش وابستگی به فرودگاه‌های ترانزیت خارجی بهره می‌برد. تحت این چهارچوب بی‌نظیر مسافران بین المللی قبل از آغاز سفر خود به مقاصد جهانی مراحل پذیرش، مهاجرت و تشریفات گمرکی را در فرودگاه مبدا که خود یک فرودگاه بین المللی است انجام می دهند. پس از ورود به فرودگاه مرکزی تعیین شده، مسافران می توانند بدون تکرار مراحل مهاجرت یا گمرک مستقیما به پرواز جهانی خود ادامه دهند. چمدان ها به صورت یک پارچه منتقل می شوند که به طور قابل توجه راحتی به مسافران می بخشد و پیچیدگی سفر را کاهش می دهد. آقای نایدو در مورد پتانسیل آن اشاره نموده که در سال گذشته 1.6 میلیون مسافر از احمدآباد به دهلی برای پروازهای بین المللی سفر کردند. او گفت که با سفر بی وقفه‌ای هاب اند اسپوک احمدآباد آماده خواهد بود تا مخاطبان جهانی را از مقاصد برتر برای بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 دعوت کند. وزیر نمبرد گفت که مزایای افزایش بازدید کننده به بخش‌های نساجی، داروسازی، الماس و جواهرات و مهندسی احمدآباد سرازیر خواهد شد. انتظار می رود که مدل هاب اند اسپوک مزایای متعددی از جمله افزایش اتصال جهانی شهرهای درجه دوم و درجه سوم، بهبود تجربه مسافر، استفاده بهتر از زیرساخت‌های فرودگاهی، بهره‌وری عملیات بیشتری برای خطوط هوایی و تقویت رقابت‌پذیری هوانوردی هند را به همراه داشته باشد. مزایای این امر فراتر از هوانوردی است. بهبود ارتباط بین المللی به ویژه با بهبود دسترسی به بازارها

0: و مقاصد بین المللی به نفع جامعه تجارت گوجرات، صادر کنندگان از جمله صادر کنندگان الماس، صنعتگران صنایع دستی، سرمایه گذاران، گردشگران و دانشجویان خواهد بود. ادغام قوی تر احمد آباد با شبکه ملی هاب می تواند از تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای حمایت کند و از این طریق به رشد گجرات به عنوان یک ایالت متصل به جهان کمک کند. مطالعات انجام شده توسط وزارت خانه نشان می دهد که توسعه هاب هوانوردی می تواند تا سال 2030 میلادی تقریبا 0.4 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند و 3 میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی هند بیفزاید. تا سال 2047 میلادی تاثیر تجمعی می تواند تقریبا از 16 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیمی پشتیبانی کند و تقریبا 1.4 تریلیون دلار به اقتصاد فراهم نماید. آغاز عملیات پرواز هاب این اسپوک از احمدآباد نشان دهنده گسترش تجریحی این چهارچوب به فرودگاه‌های دیگر در سراسر این کشور در ماه‌های آینده می باشد. آقای رام موهن نایدو اظهار داشت که اتصال هاب این اسپوک در مرحله بعدی به 22 فرودگاه دیگر از جمله سورت در گجرات گسترش خواهد یافت. این رویداد همچنین شاهد حضور طیف گسترده‌ای از انجمن‌های صنفی، زینفان هتل و مهمان نوازی، شرکای مسافرتی، نمایندگان گردشگری و سایر زینفان کلیدی هوانوردی و تجارت بود که نشان دهنده حمایت قوی مشترک برای تقویت ارتباط بین المللی از احمدآباد است.
1: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان چای باسا، سرزمین جنگلات زیبا و تمدن عشایری در ایالت جارکند هند. نویسنده و گوینده نعمالدین قریش. ایالت جارکند هند به عنوان سرزمین جنگل‌های متراکم و وسایل معدنیات و تمدن عشایری محسوب می شود. ناحیه غربی ایالت موسوم به چای باسا، امتزاج زیبایی این همه خصوصیات می باشد. شهر چای باسا که تقریبا 140 کیلومتر دور از شهر رانچی قرار دارد، یک محل پرکشش برای توریست ها می باشد. زیرا شهر مذکور پر از جنگل های چوب سال و تپه های کوه های بلند و بالا و دریاچه های صاف و شفاف و معبد های قدیم هندوان و تمدن و فرهنگ منفرد عشایرها می باشد. مردم ماجراجو و دوستداران طبیعت و پاسداران حیات جنگلی اینجا می آیند و مواجه با تجربه نوین و یکتای زندگانی طبیعی می شوند. شهرستان چای باسا اساساً یک مرکز مهم عشایر هو می باشد. سیاحان که از این شهرستان دیدن می کنند نه تنها از مناظر طبیعی و هنر لذت می برند، بلکه فرصت دیدن نزدیکی موسیقی، رقص، زندگانی عشایری و تمدن بومی هم دریافت می نمایند. همین تنوع تمدنی چای باسا را از محلات دیگری ایالت منفرد و یکتا می سازد. اگر شناخت چای باسا با یک محل منفرد منسلک است، اون جنگل های اون شهرستان می باشد. جنگل مذکور که به ناحیه تقریبا 720 کیلومتر مربع گسترده است، یکی از بزرگترین جنگل های چوب سال به شمار می آید. سرندا یک لفظ زبان محلی عشایر هو هست که معنیش سرزمین 700 قله کوه می باشد. این جنگل سرشار از تنوع حیاتیاتی می باشد که در اونجا فیلها، آهوها، خوکها، پرنده های نوک تیز، موسوم به هونبیل و اقسام متعدد پرنده ها یافته می شوند. در فصل باران تمام جنگل سرپوش یک چادر سبز می شود، در حالی که در فصل زمستان فضای سرد و خنک و بو آمیز و صبحای مه آلود توجه همه توریست ها را به خود جلب می کند. آبشار هرنی. آبشار هرنی که در نزد چای باسا واقع است به ایس قشنگترین آبشارهای ایالت جارکن به شمار می آید. آب که از بلندی 37 متر در وسط جنگل های پر امبو

0: بود شهرت به سزایی دارد. آب صاف و شفاف که از زمین های اون نایه بیرون می آید همه ی نیازمندی های جمعیت محلی را از صدها سال گذشته برابری می نماید. در دوران فصل باران و زمستان منظره جای مذکور خیلی دلکش می شود. رام تیرت مگرمچ مرکز پرورشش تمساح رام تیرت معروف ترین و جالب توجه توریست های چای باسا می باشد. اینجا تمساح ها پرورش کرده می شوند و از اونها تحفظ به عمل می آید. علاوه بر مشاهده نمودن تمساح ها در میان طبیعت توریست ها می تواند از جنگل ها و مناظر دریایی هم لذت ببرند. برای دوستداران زندگانی وحش جای مذکور اهمیت زیادی دارد. بینی ساگر برای دوستداران تاریخ نایه بینی ساگر در شهرستان چای باسا حائز اهمیت زیادی است. اینجا معابد قدیم مجسمه ها و آثار باستانی کشف شده اند که تا قرون وسطا قدمت دارند. طبق ماهرین آثار باستانی محل مذکور نشانگر تمدن قدیم و تاریخ مذهبی اون نایه هست. سیکرت واترفال آبشار مذکور که در نزد شاهراه چای باسا قرار دارد اکنون در میان توریست ها معروف می شود. بلت آن که اون آبشار در میان جنگل های پر امبو و سرسبز معاصره و نهفته شده است. به همین سبب اون موسوم به آبشار نهفته شده است. در دوران بارانها آبشار مذکور زیاد دلکش و قابل دیدنی می شود. نظاره اطراف اون آبشار در دوران فصل مذکور زیاد دلپسند می شود. رورو دم یعنی سد رورو که برفراز رودخانه رورو تعمیر شده است چند کیلومتر دور از شهرستان چای باسا واقع است. جای مذکور برای عکس برداری نظاره پرنده های نایاب و غروب آفتاب شهرت دارد و در فصل زمستان تعداد بزرگ مردم محلی برای گذراندن تعطیل ها و پیکنیک اینجا می آیند. کودکان در سبززارها مشغول بازی و سرگرمی می شوند. رونگتا گاردن باغ رونگتا یک باغ خیلی قشنگ و منظم چای باسا می باشد. اینجا اقسام مختلف گل ها چشم های بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. برای بچه ها یک هواپیمای ساخت سیمان در میان کودکان خیلی معروف شده است. به طور مختصری می توانیم بگوییم که چای باسا یک محل دیدنی در هند می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on promoting Swadeshi for stronger economic growth and a self-reliant India. The participants are K.G. Suresh, senior journalist, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
4: I'm joined by Shri K.G. Suresh. Mr. Suresh, a warm welcome to you in the program.
5: Thank you.
4: And today, our topic of discussion is on Swadeshi, sustainable consumption and India's economic future. Let's now hear what Prime Minister Narendra Modi had to say about this.
6: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon. Unke sankalp shakti ke liye, unke purushart ke liye, ek samuhik shakti ka ek pratibimb hai. Duniya युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी

اینجا بیزیست. حالا میپردازیم به برنامه روحانی. تحت این برنامه حمد باری تعالی و نعت‌های رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم را میشنوید. اول نعت حمد باری تعالی توی پردا جانی بابو قبال میخواند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شامل جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی را مبادله کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بعد از ظهر مذاکرات دو جانبه ای را به همتای بلژیکیش بارت دی دیور در دلینا تیو فرانکن تعهد کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه ای را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است. کیو به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سر گردمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیلها در نواحی تازه را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع نهایی های مردان انفرادی کارشناسی ارشد چین در شزن به ویکتور لایی کانادا شکست داده است. پایان اخبار.

Radio Daily. اینجا دیلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.